ئىللىتتى. تۇرپان شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى ئاخبارات تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گۈزەل نۇر مۇنداق دېدى. پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى نۆل ئارىلىق سۇپىلىرى ھەم تۈرتكە بولدى. قەيەردە قىزىق نۇقتا بولسا كۆپچىلىك بىرلىكتە تەۋسىيە قىلدى. بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ قىزغىنلىقى باش يازدىن ئىزچىل ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە كېچىسىگىچە داۋاملاشتى. بۇ خىل تەمكىنلىك مۇسابىقە مەيدانىنىڭ سىرتىغا تارالدى. ئۈرۈم شەھەرلىك گۇمان ئىدارىسى قاتناش باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى تەشۋىقات تەربىيە يېتەكچىلىك چوڭ ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يالقۇنجان ياسىن ئۆزگىرىشلەرنى كۆزىتىپ بايقىدى. ھازىر مۇسابىقە مەيدانىغا كىرگەندە كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى تەرتىپنى ئېنىق بىلىدۇ. ئاپتوموبىل توختىتىش، ئۆچرەتتە تۇرۇش، مەيدان كىرىشنى قايتا قايتا ئەسكەرتمىسەكمۇ تەرتىپ تەبىئىيلا شەكىللەندى. نەچچە ئون مىڭ كىشى قاتناشقان بىر قېتىملىق چوڭ تىپتىكى مۇسابىقىنىڭ سىنايدىغىنى تەشكىللىگۈچىلەرلا بولۇپلا قالماي، يەنە ھەر بىر ئادەتتىكى قاتناشقۇچىلار بولۇپ، ھەر مىللەت ئامما ئەمەلىي ھەرىكەت ئارقىلىق جاۋاب قەغىز تاپشۇردى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى پۇتبولنى بىر خىل قىزىقىشلا ئەمەس، بەلكى نۇرغۇن شىنجاڭلىقلارنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىغا ئايلاندۇردى. بۇ قېتىملىق پۇتبول مۇسابىقىسى بۇرۇنلا مارەت جەھەتتە سىنىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىدى. تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇ شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزىتىدىغان بىر جانلىق ئۈلگە بولۇپ قالدى. تەنتەربىيە كۈندىلىك تۇرمۇشقا چوڭقۇر سىڭىشكەندە، ئىدارە قىلىش ئۈنۈمى، بازار ھاياتىي كۈچى، ئادىمىيەت جەھەتتىكى قىياپەت ئورتاق مۇجەسسەملىنىپ ھاسىل بولغان بۇ خىل كۈچ دەل شىنجاڭنىڭ ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىدىكى جانلىق يۇمشاق ئەمەلىي كۈچتۇر.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنىڭ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات سەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 35 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەن تەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمى.

ئويلاپ باق، دېدى ئاننا سۆزىنى داۋام قىلىپ. سەن مېنىڭ قانداق ھالەتتە تۇرۇۋاتقىنىمنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتىسەن. مەن مۇشۇ ئەھۋالىمدا قانداقمۇ بالا تۇغۇشنى ئويلايمەن. تۇغۇت ئازابى توغرىلىق گەپ قىلمايلا قوي. مەن ئازابتىن ھەرگىز قورقمايمەن. لېكىن ئويلاپ باققىنا، بالا تۇغسام بالىلىرىم كەلگۈسىدە كىم بولىدۇ؟ باشقىلارنىڭ فامىلىسى بىلەن ياشايدىغان بەختسىز بالىلار بولىدۇ شۇ. بۇ چاغدا ئۇلار بىر شۇ فامىلىنىڭ ئىشى بىلەن ئاتا-ئانىسىدىن، ئۆزىنىڭ بۇ دۇنياغا ئاپىرىدە بولغانلىقىدىن نومۇس قىلىدىغان بولمامدۇ؟ شۇنداق بولماسلىق ئۈچۈن چوقۇم ئاجرىشىشىڭ كېرەك. ئاننا دوللىنىڭ گېپىگە قۇلاق سالماي، ئۆزىنى نۇرغۇن قېتىم قايىل قىلغان دەلىللىرىنى تولۇقى بىلەن دوللىغا سۆزلەپ بەرمەكچى بولدى. ئەگەر مەن ماڭا بېرىلگەن ئەقىل پاراسىتىمنى ئۇ بەختسىز بالىلارنى بۇ دۇنياغا كەلتۈرمەسلىك ئۈچۈن ئىشلەتمىسەم، تەڭرىنىڭ ئۇ ئەقىل پاراسەتنى ماڭا ئاتا قىلغانلىقىنىڭ يەنە نېمە ئەھمىيىتى بولىدۇ؟ ئۇ دوللىغا قاراپ قويۇپ، ئۇنىڭ جاۋابىنى كۈتمەيلا يەنە سۆزلەپ كەتتى. ئۇ چاغدا مەن ئاشۇ بەختسىز بالىلارنىڭ ئالدىدا ئۆزۈمنى مەڭگۈ گۇناھكاردەك ئويلاپ يۈرۈشكە مەجبۇر بولىمەن. ئۇلار بولمىسا ئۇلارنىڭ بەختسىزلىكىمۇ بولمايدۇ. ئەگەر ئۇلار بەختسىز بولۇپ قالسا، بۇ بەختسىزلىكنىڭ گۇناھكارى مەن بولىمەن. دوللى ئۆزگە ئۆزى ئىچىدى دېگەن سەۋەبلەرمۇ دەل مۇشۇ سەۋەبلەر ئىدى. مانا ئەمدى ئۇنى ئاننانىڭ ئاغزىدىن ئاڭلىغاندا ئۇنىڭ تېگىگە يېتەلمەي قېلىۋاتاتتى. كىشى دۇنياغا كەلمىگەن بالىلارنىڭ ئالدىدا نېمىشقا گۇناھكار بولۇپ قالىدۇ؟ دەپ ئويلىدى ئۇ ۋە بىردىنلا كاللىسىغا، ئەگەر مەن ياخشى كۆرىدىغان گىرىشايىم مەۋجۇت بولمىغان بولسا، ئۇنىڭغا ياخشى بولىدۇ، يامان بولىدۇ دېگىلى بولامدۇ؟ دېگەن بىر خىيال كېلىپ، نېمە دېگەن بىمەنە، نېمە دېگەن مەنتىقىسىز گەپ بۇ دەپ ئويلاپ قالدى ۋە كاللىسىنى چىرمىۋالغان بۇ قالايمىقان خىياللارنى ئۆزىدىن نېرى قىلماقچى بولۇۋاتقاندەك بېشىنى چايقاپ قويدى. ياق، بۇنى مەن بىلمەيدىكەنمەن، لېكىن بۇ ياخشى ئەمەس، دېدى دوللى چىرايىدا يىرگەنگەندەك بىر خىل ھالەت پەيدا بولۇپ. شۇنداق، لېكىن ئۆزۈڭنىڭ قانداق ئادەم ئىكەنلىكىڭنى، مېنىڭ قانداق ئادەم ئىكەنلىكىمنى ئۇنتۇپ قالمىغىن. ئۇنىڭدىن باشقا، دەپ قوشۇپ قويدى ئاننا ئۆزى كەلتۈرگەن دەلىللەرنىڭ تولۇق، دوللى كەلتۈرگەن دەلىللەرنىڭ كۈچسىزلىكىگە قارماي، ئۆزى قىلىۋاتقان شۇ ئىشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىگە ئىقرار قىلغاندەك بولۇپ. مۇھىمى، مېنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىمنىڭ سېنىڭ ئەھۋالىڭغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالمىغىن. سېنىڭ ئالدىڭدا بالا كۆرۈشنى خالاش خالىماسلىق مەسىلىسى تۇرغان بولسا، مېنىڭ ئالدىمدا بالا كۆرۈشنى خالىماسلىق مەسىلىسى تۇرىدۇ. بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ئىنتايىن چوڭ. سەن شۇنى چۈشەنگىنكى، مېنىڭ ئەھۋالىمدىن ئېيتقاندا مەندە بالا كۆرۈش ئارزۇسى مەۋجۇت ئەمەس. دوللى ئۇنىڭغا رەدىيە بەرمىدى. ئۇ ئاننا ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىقنىڭ ئىنتايىن يىراق ئىكەنلىكىنى، بەزى مەسىلىلەرگە بولغان قاراشلىرىنىڭ مەڭگۈ بىرلىككە كەلمەيدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ، بۇ ئىشلار توغرۇلۇق گەپ قىلماي قويايلا دەپ ئويلاپ قالغان ئىدى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 35 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەن تەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمى.

ماقالىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىغا قۇلاق سالغايسىلەر. ئالايدا ئاپتومبىل تىنىش ھالەتتە مەشغۇلات قىلغاندا چاتاق چىقارسا، قاتناش مەجبۇرىي سۇغۇرتىسى تۆلەم دائىرىسىگە كىرىدۇ. بىر بالىلا سۇ ئۈزۈش كۆلچىكى ئارقىسىدىكى تۈزەش شىفىرى. Ayrılıp ketkendiğin için konu hesabat kandak hesaplanıdı. İşki deyilu misali yaşlığa eskertiş beridu. Yaxşı niyet bilen kılığan iştin yaman akıbet kilip çıksa cevapkarlıkını üstüge alamdı. Hem deyikten ona bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنىڭ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئارافات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 35 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەن تەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى

مەن قانۇنچىلىق گۈللەنسە مىللەت گۈللىنىدۇ، قانۇنچىلىق كۈچەيسە دۆلەت كۈچىيىدۇ دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۇرماقتا. دۇنيادا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ. ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىق ۋەزىپىسى مۈشكۈل ۋە ئېغىر بولۇۋاتىدۇ. ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىش چوڭقۇر ئالغا سىلجىۋاتىدۇ. شۇڭا قانۇنچىلىقنىڭ ئاساسىنى پۇختىلاش، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرۇش، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزۈش رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. دۆلەت ئىچىدىن

0: مەخسۇس تاماكا چېكىدىغان ئۇششاق چۈشەك نەرسىلەرنى يەيدىغان كىچىك بىر زال ئادەملەرگە لىق تولغان ئىدى. ھەممىلا ئادەمنىڭ چىرايىدا كۈچلۈك ھاياجان، ئەندىشە ئەكس ئېتىپ تۇراتتى. بولۇپمۇ سايلامنىڭ ئۇجۇر بۇجۇرىنى ۋە شارلارنىڭ سانىنى ئوبدان بىلىدىغان ئىككى گۇرۇھنىڭ كاتتا باشلىرىنىڭ ئەندىشىلىرى ھەممىدىن كۈچلۈك ئىدى. ئۇلار بولغۇسى جەڭنىڭ قوماندانلىرى، قالغانلار جەڭگە ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرغان جەڭچىلەر ئىدى. جەڭگە تەييار تۇرۇشاتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇلار راھەت قوغلىشىشتىن قالماي، بەزىلىرى ئۈستەل ئالدىدا ئولتۇرۇپ ياكى ئۆرە تۇرۇپ ئۇنى بۇنى يەپ تۇراتتى. بەزىلىرى تاماكا چەككەش، ئۇزاقتىن بېرى كۆرۈشمىگەن ئاغىنىلىرى بىلەن پاراڭ سېلىشىپ، ئۇزۇن زالدا ئۇيان بۇيانغا مېڭىپ يۈرۈشەتتى. لېۋىننىڭ ھېچنېمە يېگىسى يوق ئىدى. تاماكىمۇ چەكمەيتتى. ئۆز ئادەملىرىنىڭ يەنى كوزنىشىف، ئابلونىسكى، سېۋىيە ژېسكى دېگەنلەرنىڭ يېنىغا باغىسىمۇ كەلمەيتتى. چۈنكى ئوردا گۋاردىيە كىيىمى كىيگەن ۋرونىسكى ئۇ يەردە ئۇلار بىلەن قىزغىن پاراڭلىشىپ تۇراتتى. لېۋىن ئۇنى تۈنۈگۈنكى سايلام يىغىنىدا كۆرگەن ۋە ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كۆرۈشمىگەن ئىدى. ئۇ دېرىزىنىڭ تۈۋىدىكى بىر ئورۇندۇقتا ئەتراپنى كۆزىتىپ، ئۇلارنىڭ پاراڭلىرىغا قۇلاق سېلىپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ كۆڭلى بەكرەك يېرىم ئىدى. ئەتراپتىكىلەرنىڭ ھەممىسى ناھايىتى جانلىق، ئۇياق بۇياققا ئالدىراش مېڭىپ يۈرۈشكەن. پەقەت ئۆزىلا يېنىدىكى دېڭىز ئارمىيە كىيىمى كىيىۋالغان، چىشلىرى يوق، سۆزلەپ توختىمايدىغان بوۋاي بىلەن ھېچنېمىگە قىزىقماي، قىلىدىغان ئىشى يوق بىكار ئولتۇراتتى.
1: ئۇ دېگەن بىر مۇتتەھەم! مەن ئۇنىڭ ئۇنداق قىلساڭ بولمايدۇ دەپ ئېيتقان. مانا دېگىنىم راست چىقتىغۇ! ئۈچ يىلدىمۇ يىغىپ بولامدى؟
0: دېدى ئېگىز بوي سەل دۈمچەكرەك، خۇشپۇراق ماي سۈرتۈۋالغان چاچلىرى مۇندىرنىڭ كەشتىلىك ياقىسىغا چۈشۈپ تۇرغان پومىشچىك سايلام ھۆرمىتىگە كىيىپ كەلگەن يېڭى ئۆتۈكىنىڭ ئۆكچىسى بىلەن پولنى گۈپ گۈپ تېپىپ تۇرۇپ. ئۇ لېۋىنغا لەپپىدە بىر قاراپ قويۇپ، يەنە ئىتتىك ئۇ تەرەپكە قارىۋالدى.
1: شۇنداق، بۇ ياخشى بولمىدى، شۇنداقلىقىدا گەپ يوق،
0: دېدى ئاۋازى ئىنچىكى ئورۇق بوۋاي. بىر توپ ئاقسۆڭەك سېمىز بىر گېنېرالنى ئوتتۇرغا ئېلىپ لېۋىن تەرەپكە قاراپ ئالدىراپ كېلىشىۋاتاتتى. ئۇلار گېنېرالنى خىلۋەت بىر يەرگە باشلاپ، شۇ يەردە ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلاشماقچى بولسا كېرەك.
1: ئۇ تەپ تاتماي مېنى ئۇنىڭ ئىشتىنى تىقىۋالدى دەپ تۆھمەت قىلدى. مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇ ئىشتىنىنى ھاراققا تېگىشىۋەتكەن. ئۇنىڭ كىنەزلىكى ماڭا بىر تىيىن. ئۇ چوشقا بۇنداق گەپنى قىلماسلىق كېرەك ئىدى.
2: كەچۈرۈڭ، مېنىڭ گېپىمنىمۇ ئاڭلاپ بېقىڭ،
0: دېدى يەنە بىر توپنىڭ ئىچىدىكى بىرى.
2: ئۇلار قانۇننىڭ بىر ماددىسىغا ئېسىلىۋالغان. ئۇ تېخى خوتۇنىنى ئاقسۆڭەكنىڭ ئائىلە تەۋەسى دەپ تىزىملاتماقچى بوپتۇ.
1: مېنىڭ ئۇنداق قانۇن پانۇن دېگەنلەر بىلەن كارىم يوق. كۆڭلۈمدىكى گەپنى قىلسام، ئالىي جاناب ئاقسۆڭەكلەر مانا بىزگە ئوخشاش بولۇشلىرى كېرەك. بىز ئۆزىمىزگە ئىشىنەيلى.
3: جانابى ئالىيلىرى، يۈرۈڭ كونياك ئىچەيلى.
0: يەنە بىر توپ ئادەم بىر نېمىلەرنى دەپ ۋارقىراپ كېتىۋاتقان بىر ئاقسۆڭەكنىڭ كەينىدىن كېتىشىۋاتاتتى. ئۇ ھاراق ئىچكۈزۈپ مەس قىلىپ قويغان ئۈچ ئاقسۆڭەكنىڭ بىرى ئىدى.
1: مەن ماريا سېمينوۋاغا يەرلىرىنى ئىجارىگە بېرىۋېلىشنى دائىم مەسلىھەت قىلاتتىم. چۈنكى ئىجارىگە بېرىۋەتمىسە ئۆزىگە پايدا يوقتە،
0: دېدى ئىلگىرى شتاب پولكوۋنىكى بولغاندا كىيگەن فورمىسىنى كىيىۋالغان، ئاۋازى يېقىمسىز، ساقال بۇرۇتىغا ئاق كىرگەن بىر پومىشچىك. ئۇ دەل لېۋىن سېۋىيە ژېسكىنىڭ ئۆيىدە كۆرگەن ئاشۇ پومىشچىك ئىدى. لېۋىن ئۇنى شۇ ئان تونىدى. ئۇ پومىشچىكمۇ لېۋىننى تونۇپ، ئىككىسى سالاملاشتى.
4: Sizi görüp ben hoş oldum. Şu emes mi? Elim isim de. Boltur sizni bizden rehberimiz Nikolay Ivanovich'nin uydu köygen ben.
0: Hoş. İgilikiniz kandakara kazer. Soru de Levin.
4: Yani de şu. Ilgir gidekla. Ziyandın başka nemi yok.
0: Onun çırayı da Tanrı'nın bəginigi şükür digendek bir xil açıq külke ve amalsızlık işbadilleri bilinib duraddi. O Levin'nin yenigi kelip toxtap durdi.
4: Ha, siz qanda xop bizden bu yaya kep kaldınız? Bizden bu yaydaki siyasi özgürüşke katlaşmakçı mısınız?
0: Dedi o siyasi özgürüş digen sözünü Fransuzca buzubıraq sözləb.
4: Rossiyanın katta emeldarlarının hemmesi diye de kaptı. Orada muhafizatçilerden tatıp ministerlağıcı ba.
0: Dedi o akıştan ve orada muhafizatçilerinin formasını kiyip alğan söyletlik obloniskini körüstü. Rastım neyse, ben Aksüngeklerinin bu sayılımının ehmiyetini zadılı düşenmeymen. Dedi Levin. O pomişçik onunla karap koydu.
4: Çünülgan nemiz o adaysız. Hiç kandak ahmet yok. Bu bir zavallıqı yüz tutkan. Adet küçü boyucili ip berli vatkan hareket. Bunu ulanın uçsuzdaki kiyimlerge karısınızda bilavalısız. Hem mesela keleştüygüç sotçı, ömürlük emeldar digendekle. Ulanın işçi de bir mi hakiki aksünek yok.
0: Ondak olsa siz neymiş ki geldiniz? Soru de Levin.
4: Ben mi adet küçü ölen? Onundan başka ahlaki cihetteki burcumla oylap geldim. Yani bir cihettin rastım ne desem bunun işi de benim hususi menfaatim mi bağ? Benim küy oğlumga ömürlük bir mensep lazım bop kaldı. Ulanın pulu yok. Şuna mensepini östürgüzüp koyayım ekin deymen. Abi kere töre ne mi ki bundak jügürüp jürdü kandı?
0: Dedi o, münberge çıkıp söz kılgan avazı yekimsiz bu ayını körüstüp. O yeni bir evlat aksun ekledin.
4: Yenilikı yeni. Ama aksun ekemez. Ula pomişçik. Biz bosak yez törleri. O aksun ekle özlerini özleri halaketke epkite batıdı.
0: Siz hazırkı bu tüzümle çüşkülleşken tüzüm demekçi mi?
4: Çüşkülleşkeni çüşkülleşken. Şundaktı mı ulan azırak örmetletme koyumuz? Meselen Senitkov'un alaylı. Yakşı bolsun, yaman bolsun, mın yıllık tarihimiz ba. Meselen, işkimizden aldığa bir bağ berpa kınmakçı olsak, onu yakşı planlayımız. O yada bir tüp yüz yıllık kıyır derek bab olsa, onun golü müdür çok rop ketken, kıyırı körümsüz bolsa mı, bak takaştı dep onu kesivesek bombaydı. Bağını şunun karap durup pilallaş gerek. Derek bir gündül ondak yoğunap getmeydi o.
0: Dedi o boğay ehtiyat bilen sözle. O bir dilli gepini özgertti.
4: Hoş, sizden iyilikiniz kandak?
0: Yakşamaz, 5%'li paydı ba.
4: Bunun işiki siz özünüzden emgek küçünüzde kırgızmigensiz yakacan. Siz mi onunla emgek sığdırgen de?
0: Beni asınız. Ben dikkancılık bilen şoğullun üstünün ilgiri yılığa 3000 rubli maaş alattım.
4: Hazır hizmet tiki vaktim dikidin köperek işleymen. Ama aladığım paydam sizdinkigi okşaş 5%'la. Şunu gümü şükür dep ketip atkan gep. Bunun içi de benim özümden emgek küçüm yok.
0: Ziyan kuşurap durup yani neymiş ki o işinizi devamlı kılıyı verirsiniz?
4: Şunda kılı dikemiz kuta. Şunda kımay neymiş hara.
1: Onu kınmay amal yok. Siz yeni şunu mu dep koyay?
0: O adam derizinin tekçisige belikini koyup durup tınmay sözlep ketti.
1: Oğlumun dikkancılık bilen zadı hoşu yok. Etimalım alın boğusu bağı kuşaydı. Demek, benim işlerim var sıkıldığa adımım yok diyen gep. Şundaktım o işlep gitip atım ben. Ha, yakında meyvelik bir bağ berpa kıldım.
0: Toğra, toğra, dedi Levin. Digerlerinizden hemisi toğra. Men bu dikkancılıktan payda yokluğunu bilip durup atım ben. Şundaktım o sizge okşaş, yani kılıp atım ben. Yergi karta kandaktı bir bürçümüz badekli tuyuludu bana.
3: Ben sizge bir işini sözlep birey.
0: Dedi o pomişçik sözünü devam kılıp.
1: Ticaret kılıdığan bir koştan beni izlep kepti. Şikkimiz minin yerlerimle beğimle oylanıp çıktık.
0: Ağırdı o bana. Ey Setipan Vasliç.
1: Sizden hem minimiz bolu diken. Ama beğiniz kütümsüz kaptı dedi.
0: Emeliyette beğim kütümsüz kağan emez. Naiti yakşıydı. O yana eğer men bolsam bu lipa derhini kesip taşlıgan bolattım. Hazır emez tazı baraksam boğandı kesettim.
1: Sizden bu yada mın tüptün artık lipa derhi bakken. Her biridin tılsınız kelin işkidanı pençkıdı. Hazır kelin pen kımet.